Mana gai wa na ma da ra. Mana gai wa na ma da ra. Mi ta jio ra ya ba ri ya si. Mu ra jio ra ya ba ri ya si nya ma wa ra mi ta ga. Mi ta ri ga ra ju ma mo si. Mi ta ri ga ra ju ma mo si. Mi ta ri ga ra ju ma mo si. Mi ta si ga si o ya ma ra je.

Allah ya da mu lafiya mu sharuwa ajimi lafiya ai ga mun garkin sabo Allah ya baya hukuma shebu ba nabi ba ya kabaye ko alimalo don don oje babu goda mama alula de jele biba ta ba alula boko lula de jele nene achana kai ruwa wonde na kwache achibungu da dariana jina tiwa gobe nge maka kuji.